0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
2: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
3: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
4: Wow! He's got the moves, he's got the moves, y'all.
3: Oh my god!
5: Loco.
3: This is cool!
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalen med Danmark i aften kl. 21 på DR TV og DR1.

Coco O og Hardest Thing. Du lytter til Hot her på P4, og det næste, vi skal lytte til, jamen, det er August Højen og Kaster.

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DRTV.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Whoa! He's got the moves, he's got the moves, y'all.
2: Oh my god!
4: Jakob.
2: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalen med Danmark i aften kl. 21 på DR TV og DR1.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Ooh, he's got the moves, he's got the moves, y'all.
4: Oh my god!
5: Loco.
4: This is cool!
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalen med Danmark i aften kl. 21 på DR TV og DR1.

Robbie Williams her med Feel, en sang fra 2002. Nu skal vi så til 2025. Damiano, David, Tyler og Nile Rodgers sammen her på Talk To Me.

Rihanna her med Please Don't Stop The Music. Vi fik også Rosa med Fuck Om De Kan Lide Os. Og nu skal vi så have Cyril og Ed Sheeran sammen her på kamera.

Kæmpe klassiker fra Back to Back. Her var det Jonathan. Og så skal vi til Sverige en tur og have fat i musik fra Ace of Base. Den hedder All That She Wants.